23 июни соли 1946 дар деҳаи зебоманзари Наврухи ноҳияи Ховалинг кӯдаке ба дунё омад, ки тақдир барои ӯ роҳи ғайриоддӣ интихоб карда буд. ӯ дар хонадоне ба воя мерасид, ки падару модараш аз дарвози бостонӣ ба Хатлон кӯч баста буданд. Муҳити оила, фарҳанги мардумӣ ва сурудҳои маҳаллӣ аз овони кӯдакӣ дар қалби ӯ мири сухан ва мусиқиро бедор сохт. Соли 1954 оилаи онҳо ба шаҳри Душанбе кӯчид. Дар пойтахти кишвар истеъдоди ҷавон имкони бештари рушд пайдо кард. پس از ختم مکتب میانه سال 1963 جورابیک نظری دانشجوی فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان گردید. اون سال ها کم کسی گمان میکرد که این جوان دوستدار ادبیات روزی هم به یکی از دانشمندان معروف کشور تبدیل مییابد و هم با آوازخوانی که سرودهایش در گوشه های گوناگون تاجیکستان تنین انداز خواهند شد.